mag. Med en kniv. Knocka upp några ormar. Och dansade med dem. Det var kul, tycker jag.